Mi ba da ba de ki o bi ke bi pai, imi me ki o bi, ma he ya, mi ni bi ki ana ki o be ko ba he.